na wo ye yesu kristo de ni moja atuam ti yesu kra minia urani be woman ye yo o woman ye bayan sanini ye fie ho ma kristo ahini ye kristo ne ba wo ahini ye kristo ne ba wo.